0: Καλή πορεία μαζί σου, όμορφο γιόλο, μόνο μαγεία είναι φέμπτε, μόνο σάγια, σε λίγα την ώρα, μόνο μαγεία να. Ήρθε με ρόμα γίνε φέμε, έμου είπε να πόμπο ειντίν, έρα να πέσαι να. Είπε να πόμπο ειντίν, αρέ. Είπε να πόμπο ειντίν, αρέ. Είμαι να πόμπο ειντίν, αρά να πέσαι να. Ήρθε να πόμπο σου λέγκα για βρόχη ρόμ τον τάου, www.rmagenefm.co.ke, ακάγινον Στίβιν, ούλε Σαρίνκε.
1: Στίβιν Σαρίνκε.
0: Ore danga ki mbana kama intelo na glaisha kuna account ya Samburu temu ikobe loshona re Kenya ne bangutwa ile kuna account ya Samburu a rebs serikali rais William Ruto ile majo kata sangu mugolenge ne shomra na kaisha kuna ile bola bona ke ile maendeleo a shonga na ile maendeleo tena account ya Samburu ore na kera ra ile na kaisha kuna ya mashona kana she ola sana ikro ya serikali Kenya kwanza ogine nye Michael Lena Salona temu ile na ke South Horror tena account ya Samburu ni bangwa imbungei na ile sheki account ya Samburu Rotelo ontolio na isola la suda e porona ke serikali pe akotakero porona ke serini rimajo onjere keranyona ke arun kibiranyana na biro mina serikali.
2: Your Excellency, the last time ulikuja hapa Baragoi ulisema utaenda utafanya 1 2 3, na tangu siku hiyo Your Excellency, insecurity incidences kusema kweli zimeshuka. Wasamburu wanasemanga haki patia mtu haki yake. Tangu uingie ofisi, generally we have some peace, na kuna mambo ambayo wizara yako ya salama imeweka mikakati. Lakini Your Excellency, ile ulifanya hiyo time ukitoka Baragoi, ukirudi leo Nairobi, ongeza dose. Watu wangu wamekufa, hata leo tulikuwa tunazika mtu mwingine. And sometimes that one, na warudishe manyumbani kwa sababu wanaishi kwa mahali inaitwa Lorora. They live in settlement schemes, watoto hawaendi mashule, maugonjwa imejaa hapo. Rudishia sisi watu nyumbani, walime na watoto waende shule. Asante Your Excellency.
3: Asante sana Mheshimiwa Lesuda. Makofi kwa Mheshimiwa Lesuda.
0: Ilo mwana kule bunge mkuri yongu senenye urubunge ina wita shiki mwiko bere kaunti ya Samburu eli letipila egra hevi ora isuli ya mluto.
3: Mia kwa mia na wewe kwa sababu Your Excellency, tangu independence sisi watu wa Samburu North hatujai pata hata hopes ya kupata lami Samburu North. Wewe Your Excellency umetufungulia na ndiyo lami imeanza pale kuanzia Maralal kuja hadi Baragoi. Ni ukweli ama si ukweli? Miradi za maji Samburu North tumeziona, ziko karibu 4 ama 5 megadams. Kuna zingine 2 ambazo ziko barabarani. Your Excellency, tunaomba kama wakazi wa Samburu North, damu ya Lonjorin na damu ya Lamerock, najua hizo ziko katika mikakati za serikali na hata tulikuambia saa zile kwa pale. Your Excellency, tunajua utatenda. Hii barabara yetu ya kutoka Morijo mpaka South Hope, Your Excellency, ile alami imeanza. Hii ingine ya mara mpia na kushukuru sana kwa sababu ishaanza. Apoja nendo ushukuru pa jana ngaiki. Najua kama Your Excellency umefanya kazi, umefanya kazi. Mimi Your Excellency kwa nikuwa na furaha namna hii, ni kwa sababu hizo vitu nimesema, wale watu wanashindana na yeye.
0: Tankara kina kata mwana maendeleo, uri na geti na katani, pangona sininye, ya mbunge ya ondo mwono yulu tiolinga na poli lengu lise, ibali na kolo mwono lima jonjere, kia kanguro ura isuri ya mloto, tengu kuna redo kuya.
4: Shukuru sana kwa sababu pia ya kuweza kuhesabu watu wa Samburu, na hasa watu kutoka area hizi ambaye ni mbali sana kutoka Kenya. Tunakushukuru sana kwa nafasi ya kijana wetu. Asante pia kwa ajili ya wale wengine wote ambaye uliwachagua rais. Ni wakati hii ambaye sisi wa Samburu tumehesabika katika orodha ya Kenya. Na tunakushukuru rais sana kwa sababu pia ya maendeleo mingi ambayo tumeona katika Samburu County. Sehemu zingine zilikuwa zinafurahi, lakini sisi wakati hii rais tumehesabika, tumefurahi sana. Mimi nakuomba tu barabara hii yetu ya kutoka Maralal kuja sehemu hii, rais tunaomba msamaha, leo tumechelewa, lakini tulitoka usiku Maralal. Barabara ni mbaya, najua uchaweka pesa, tunaomba tu uendelee kuongeza na hata barabara ifike mpaka hapa South Horr. Mambo ya forest, rais, hii forest hapa mahali tumesimama, tunajua ni forest land, lakini kwa sababu ya uongozi wako mzuri, ninajua utaenda kusongesha hata hiyo line, hawa watu wa South Horr waweze kufanya maendeleo yao bila kusumbuliwa na mtu yeyote. Rais, sisi tunakupenda na sisi tunakuhakikishia kama viongozi wa Samburu, come 2027 kura ya rais hapa ni 2 term. In fact hatujui hata mwingine anashindana na wewe, wote wanasema Ruto 2 term.
1: Steven Saringe.
0: Eto ta orale kuni orale kwa maadidi sipiri katika shabwa wala isu ya mloto tangaragira mrale na shabwa na hapa itashie temuli ya makata na ipiragi no ya ngambuni ya makata rata chemicals wale kiri wanyo lebali la ali kuni tolo shule Amerika jomedema yuepi iduriegi ya ngambuni na shamati ilo show shulo shule Kenya hilalina wabaya ibina bo orlo soite shuwe nkoriyong tutana wala isu ya mloto ejo keyo nilo adupori na mbuni ninyo mage wana hodio negre lo apenina muriwa aima osamil sabu rengara nado ipoto na orais orais William Ruto nebo serikali vengamu kuli biashara ni katukula ni soto indwara lobe na mulio magari vetu na ita yola ta wangi bila kinyesi na lobe mbaba tonka ulile kaunti na waleke juwado.
5: He does not have any compassion for the man nation. Ati ati anaonea hiyo Masai ati huruma hakuna, anatafuta hiyo lithium na iko gas. So we have told him, don't scare away investors. Even if there is a problem in Magadi, you do public participation. Ask those Masais what they think. You don't go and close a factory overnight. People are getting water from that company. The only hospital available is by that company. The soda ash is what is being used for purifying water across the country. The guy just made a stupid